0: san
1: kalkal loktu doni kazi yaka da kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sa de di tare ida zana la tanza kandoro
2: kasa di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo
1: paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal sa ya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo

0: san
1: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fori ci sade di tare ida zana la tanzak ndoro
0: kasa di jirisa din kaziya sangiya Greenland madakal turo
1: Paras kram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kaka jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo